kaminim se adom FM fo omo we ahobrase asada na ye ba se ni adom FM ji ye no ah ye ni fi sada no be pemo ne mi yi mi radio fi

0: Nonsia bo ewa dum 106.3 inshira 104.5. And yeah, I cry live by plans. Nti obi ti obi no obi ti obi no obi soso e de soso amanasu. Nsi ya bo ansam na no se ni e betrance a. Bibia no aka e betrance se enyi ba kwa na mienu mfre ba se e beka kire wo se abita na wa bata na biwa. Eni de okani atepa aso yemfa. Sama de bram no de edimu akotene bi ne se MPP amanyoku ne se aban mra mekyire mu omra mekyire mu eye pani oda National Sports Authority ano a wo se wayi na die no e de na ma ne yi na die die ne wo mu asensam mo ye twanwura akata so
1: na mra ne mni ano otwitwa gye chema wuntumi oduru bra bie wo gaye ni dwuma die eye andi apia ko bi de abetu dwa se wonka no ba bia da senka enye sensam bi ne nyoma bia nka chema wuntumi dwa ne kotena buruchire
0: na yebeko ni akwa hwe unim se ye wadwumaku a wono mo enehwe yen sika efri efa ngomu eba no eho ensem so na wom de atudwa se uhwemu a emfiempinu ene aduonunum gana efa ngo ayetu no ekofom pa nje osa ban me na nibre no ye hu bibi
1: pani bia wono wabene pa wo to ajije mu de atudwa se wom ajite wo ma yimu wono eye de o man hwemo sansan chirechire bi ho aso ma ne koso se se to no tuya du ba bia yetimi che ubi san hye hye no onya de se o chirechire manfo ntio manfo no ntiasie
0: environmental protection agency so mo nsere obi a se yetu galamse asase a onipa kro no nkodue dwanu ankoya asase ni ye ntuni anu se wo ye bi no ama magitumi wo mo hode a twa so twachire tesa mo no benya mane
1: pania wono na oboa se sectech no oda no ebeto odwa se wakwa akofefi suku ani akwada ama ne ho achire no no se se meka se ye hotri ne tumi afri ni nsam achirechire foma akuma kwa dua san otwe wono nyina ye se omumfri ho enfoma ni nchire ba bi foforo enkonkope ba bi nkonko chira de na achirechire fo awofo nso e kasa dende ne se obesere suku no be ya mpani mie ne kwada no ko
0: wei ni nsam awdo obi aditi anwumire ye de be esomo na kai se enwumako bi adoroma ene ye de kase bo ye de ebremo
1: na ni nyina no ya na ye MTN aseda PC nkoma no se se de omde hyehye aba eboa ye nyina okasa sima ba kwa de aka nyina wontu aka pre obekasa san no asa kwa be sima ba kwa no asa kasa san sa na be yo no ka pre wontu abi MTN san adwuma no Franco Trading Enterprise phone sinu aka de adwade no omugina mu se se e refrigerator akese ope bi kura fa ho obehunu bi se sisi ho a no nyina ebeto ama wo na ma ramfi se washing machine yo ye de bi aba CCTV camera ebi wo ho ana ope enyo ma hodo ebe ma fi asetan ede dodo no anso a omodi bi aba se se phone sunu de omatrim brand bi a Franco obi ntika ho koto bi koton ebo no so atete so kama aya sabia ba kopɛ ana wiase afa na nyina agye atoma me apia bedru gan ha ye frɛ ho thanks to you computer clinic wei aya ba afɔ kwan so ne fa so saye de obi bia aya de ha wɔ no wo kɔ afidie no ye de famua na kyerɛ bebe yade bia hyɛ na yi aba akyerɛ dru aya mfa nkan wo ne de akasisi ana ho atɔ ɔwofo bia ne daso ɛna nsɔ ne hu sɛ ne ba ebe nyina kɔ sukuu no abɛyɛ brempɔn na sakɔda no wie adante mu sukuu no na ɔbɛkɔ na nima no ohia adante mu sukuu papa ɛno ne Bryce Senior High School ɛne ɛbɛ mo ahyerɛn sɛdeɛ sukuu ni ntiɛ no ɔbarada yɛ so bɛbɛm ɔkɔyɛ science anaa business anaa visual arts science technical akwanya wɔ hɔ awofo anaa ɔhwɛfoɔ fa abakɔ ɛyɛ free science free SHS na ɔmoka ho bi ɛfa aba no kɔ na baabi ɔmo danso deɛ awurade air conditioner bobɔ biara mu a kyerɛ sɛ wobɛtumi anya berɛ sua deɛ yie na ne ho atɔ no ɛma awerɛ mfiri sɛ sɛ nsansan agu na honam keka wo a waduro no yɛ congo ointment ɛno ana ade bɛsra ɛho a wɔtiri mu afaserɛm ne nyinaa se bɛtu DBS ɔmo twa nkyɛnsen nkyɛnsen bi a wopɛ bi a ɔmo nya botire twa bi ma wo na ɔmo deɛ n'ahosuo no ɛmpepa ɛmpopɔ ɔmo de bɔ dan so nso deɛ afebɔ ɛna ɔmo abɛbɔ so ama wɔ no ɔmo de ɔmani di akyire ɔhaw bi aba no ɔmahwɛ asiesie no kama na wotɔ nso ɔha mu kyekyɛmu du ɔte firi boɔ no so ma wo wompɛ wei n'apɛdeɛ hene ɛsen ɛyɛ animuonyamfoɔ wɔsan yɛ animuonyampɛ wɔpra a wɔmpie womane pie pɛ de asɛm aba wohia pepsodent ɛma ne mporɔ twi anɔpa na anwummerɛ mprɛno dako na ase ɛmfi ɛnyɛ kama wɔnomu nka nyina mfiri hɔ na mmoa wenu ne nnwumaku a ɛboa yɛn na kaseɛ yi yɛpea ɛde ama mo
0: yɛnyɛ som wɔ anwummerɛ yi na nasɛe ampɔfoɔ agyei mene
1: ɔbiri yɛboa fɛntɛmfrɛm
0: yɛkɔ no no